0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: forši! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Snoop Dogg featuring Justin Timberlake. Signs.

0: Krauši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā IHR.fm.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Super Hits. Ace of Base, Life is a Flower.

Tūlīt rīta programmā. Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Robin Schulz featuring Erika Sirola, Speechless.

0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: Mark Ambor, belong

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
4: Radio Superhit ziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Hey, it's Ava Max. Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hey, it's Lizzo.
8: Šis ir Radio Superhits.
9: Ariana Grande. No tears left to cry.
10: Love.

Zinedbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām. Laikaziņas.
4: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.

0: 6:42 minūtes.
1: Ja tava darba diena nospiež tevi uz ceļiem, spēlies ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
0: Radio Superhits.
2: Dua Lipa, Break My Heart.

0: 6 un 46 minūtes.
1: Felix John, Heights and Alex Ionov.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laika ziņas.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnām ziemeļ rietumu vējiem, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
3: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: The stars are shining.
7: Turn us up.
8: Hi, we're 5 Seconds of Summer.
9: What's up, guys? It's Doja Cat.
10: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
2: Radio Superhits.
11: Calvin Harris featuring Clementine Douglas.

Mārtiņi un 5 minūtes. Flo Rida, whistle.

Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. Precīz laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 7:13. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Holly Murs featuring Rizzle Kicks.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienas svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 7:30. Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Maroon 5. Memory.

0: 7 un 36 minūtes.
1: Kaigo featuring Sandra Cavazza. Happy now.

0: enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta. Turpinājumā
1: Next
2: Avicii, Hey Brother.
3: Hey Brother.
4: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielgades ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
8: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: kurām nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 7:44.
1: B.O.B. featuring Hayley Williams. Airplanes.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: The offspring, the kids aren't all right.

0: dancing on my own.
1: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
2: NATO izstrādā jaunu datorsistēmu, kas ļaus dažādu valstu pretgaisa aizsardzības sistēmām apmainīties ar informāciju vienotā tīklā. Tas palīdzēs ātrāk atklāt gaisa draudus un efektīvāk tos neutralizēt. Projektā piedalās 14 NATO dalību valstis, tostarp Latvija. Sistēma top, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi, ziņo LSM. Daudzi ārvalstu futbola līdzjutēji ASV ir neizpratnē par dzeramnaudas kultūru. Viņi stāsta, ka dzeramnaudu sagaida pat par ūdens pudeles iegādi, bet galīgā pirkuma cena kļūst skaidri tikai pēc nodokļu un dzeramnaudas pieskaitīšanas. Restorāni savukārt norāda, ka darbinieki bez dzeramnaudas nespēja iztikt, ziņo BBC. ASV veikušas jaunus triecienus 10 Irānas militārajiem objektiem, paziņojusi ASV centrālā pavēlniecība. Vašingtona skaidro, ka tā atbildējusi uz drona uzbrukumu tankuģim Hormuza šaurumā. Savukārt Irānas revolucionārā gvarde draudējas ar vēl spēcīgāku atbildi uz turpmākiem uzbrukumiem, ziņo Deutsche Welle.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laika ziņas.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
3: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Mēs spēlējam labāko, labāko mūziku. Te skan labākie mākslinieki.
6: Let's go!
7: Hey, this is Selena Gomez.
8: I'm Olivia Rodrigo.
9: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
2: Radio Superhits.
10: Callum Scott, Dancing on My Own.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 8:14. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Viada mēneša varonis XL Cappuccino. Izbaudi to ar 30% atlaidi. Akcijas spēkā izmantojot Viada puskarti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Viada – izdevīgi apstāties.
0: Šī ir superhits rīta programma. Morning
2: come. I listen as soon as I wake up.
3: My morning soundtrack.
0: Klausies mūs katru darba dienu.
4: Radio superhits.
5: One Republic. Counting stars.

0: 7S, Breaking Me.
1: You're breaking me, la la la la la la la.
2: Svaipoju pa dzīvi, storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
3: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju, studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
4: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
8: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
0: Topic featuring A7S, Breaking Me.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnām ziemeļ rietumu vējiem, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 8:33. Superhits. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Room 5 featuring Oliver Cheatham. Make love.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Spīl

0: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
5: Mosties ar dziesmām, kas liek justies labāk. Superhits.
6: David Guetta featuring Sia, She-Wolf, Falling to Pieces.

8 un 50 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.

0: 8:57 minūtes. Pēc brīža atskats pagātnē. Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems 2 veidi 1,5 litri. 1,29 €. Tumšie ķirši Sweet 3,49 €. Rimi gudra izvēle.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
2: NATO izstrādā jaunu datorsistēmu, kas ļaus dažādu valstu pretgaisa aizsardzības sistēmām apmainīties ar informāciju vienotā tīklā. Tas palīdzēs ātrāk atklāt gaisa draudus un efektīvāk tos neutralizēt. Projektā piedalās 14 NATO dalību valstis, tostarp Latvija. Sistēma top, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi, ziņo LSM. ASV, Izraela un Libāna parakstījušas trīspusēju vienošanos ar mērķi panākt ilgtermiņa mieru. Vienlaikus pieaug spriedze starp Vašingtonu un Teherānu. Irāna apsūdz ASV pamiera pārkāpšanā pēc triecieniem tās militārajiem objektiem. Savukārt Vašingtona norāda, ka uzbrukums bija atbilde uz Irānas drona triecienu kravas kuģim Hormuza šaurumā, ziņo Latvijas radio. Austrālijā inflācija visticamāk sasniegs maksimumu aptuveni 4,25% apmērā gada vidū, kas ir zemāk nekā iepriekš prognozēts, paziņojis valsts finanšu ministrs Džims Čalmers. To veicinājušas zemākas naftas cenas un progress to austrumu miera sarunās. Valdība norāda, ka inflācijas samazināšanās notiek ātrāk nekā iepriekš gaidīts, ziņo Bloomberg.
0: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnām ziemeļ rietumu vējiem, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Lai skan Radio Superhits.
0: Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2011. Gads.
6: Swedish House Mafia featuring Mike Snow.

0: populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2011. Gads.
1: Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine.

0: un 12 minūtes. Atskats pagātnē. 2011. gads.
1: Adele, set fire to the rain.

0: bija raidījums Atskats pagātnē. Populārākie šī gadsimta hīti. Klausies katru darbdienu 9:00. Turpinājumā.
1: Next.
2: Martin Garrix featuring Bono and the Edge. We are the people.
3: We are the people we've been waiting for.
4: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
0: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 eiro. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 eiro.
9: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
0: Tūlīt! Hītu non-stops.
1: Super hits.
2: Martin Garrix featuring Bono and the Edge. We are the people.
11: We're a million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly

0: 9 un 28 minūtes. Superhits!
1: Ceļā steigā starp darbiem. Piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
3: Šodien vārda dienas svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Jerry Halliwell. It's raining men.
2: It's raining men.
4: Dienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie ķirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris 199 €. Kompozīt materiāla terases dēlis 2,9 metri 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm 299 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
7: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: esi pirmais.
1: Īsti ilgspons strādājot.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 9:48. Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alex Moore.

0: sportkārta sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Daudzi ārvalstu futbola līdzjutēji ASV ir neizpratnē par dzeramnaudas kultūru. Viņi stāsta, ka dzeramnaudu sagaida pat par ūdens pudeles iegādi, bet galīgā pirkuma cena kļūst skaidri tikai pēc nodokļu un dzeramnaudas pieskaitīšanas. Restorāni savukārt norāda, ka darbinieki bez dzeramnaudas nespēja iztikt, ziņo BBC. Austrālijā inflācija visticamāk sasniegs maksimumu aptuveni 4,25% apmērā gada vidū, kas ir zemāk nekā iepriekš prognozēts, paziņojis valsts finanšu ministrs Džims Čalmers. To veicinājušas zemākas naftas cenas un progress to austrumu miera sarunās. Valdība norāda, ka inflācijas samazināšanās notiek ātrāk nekā iepriekš gaidīts, ziņo Bloomberg. ASV, Izraela un Libāna parakstījušas trīspusēju vienošanos ar mērķi panākt ilgtermiņa mieru. Vienlaikus pieaugs spriedze starp Vašingtonu un Teherānu. Irāna apsūdz ASV pamiera pārkāpšanā pēc triecieniem tās militārajiem objektiem. Savukārt Vašingtona norāda, ka uzbrukums bija atbildi uz Irānas drona triecienu kravas kuģim Hormuza šaurumā, ziņo Latvijas radio.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Mēs spēlējam labākos.
7: Hi, this is Sia.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hey, it's Sam Smith.
10: Hey, it's Megan Trainor.
11: What's up, this is Rihanna.
6: Yeah. Šis ir Radio Superhit.
12: Alex Warren, Fever Dream.
13: How

Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 10 un 11 minūtes. Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super.

0: Līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ali Farben featuring You Not Us. Please Tell Rosie.
1: Superhits visā Latvijā. Mosties, sagaidi dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: 10 un 31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Benson Boone, Beautiful Things.

0: Rihanna, Diamonds.
1: We're beautiful like diamonds in the sky.
2: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
6: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Rihanna – Diamonds.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ar superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: ASV veikušas jaunus triecienus 10 Irānas militārajiem objektiem, paziņojusi ASV centrālā pavēlniecība. Vašingtona skaidro, ka tā atbildējusi uz drona uzbrukumu tankuģim Hormuza šaurumā. Savukārt Irānas revolucionārā gvarde draudējas ar vēl spēcīgāku atbildi uz turpmākiem uzbrukumiem, ziņo Deutsche Welle. ASV, Izraela un Libāna parakstījušas trīspusēju vienošanos ar mērķi panākt ilgtermiņa mieru. Vienlaikus pieaug spriedze starp Vašingtonu un Teherānu. Irāna apsūdz ASV pamiera pārkāpšanā pēc triecieniem tās militārajiem objektiem. Savukārt Vašingtona norāda, ka uzbrukums bija atbilde uz Irānas drona triecienu kravas kuģim Hormuza šaurumā, ziņo Latvijas radio. Austrālijā inflācija visticamāk sasniegs maksimumu aptuveni 4,25% apmērā gada vidū, kas ir zemāk nekā iepriekš prognozēts, paziņojis valsts finanšu ministrs Džims Čalmers. To veicinājušas zemākas naftas cenas un progress to austrumu miera sarunās. Valdība norāda, ka inflācijas samazināšanās notiek ātrāk nekā iepriekš gaidīts, ziņo Bloomberg.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
2: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šis ir superhits.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: We're still Sonic.
6: Hey, it's Taylor Swift.
0: Radio superhits.
7: One Republic. Love runs out.

0: iepazās labāk ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
1: Keep the vibe up at work.
2: Work it, work it.
0: Radio Superhits.
3: Katy Perry,

Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti

0: karavīrs LV. Esi viens no mums. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Pasaules kausā futbolā ir noslēdzies grupu turnīra maratons. Piektdien Francija ar 4-1 uzveica Norvēģiju. Sestdien Beļģija ar 5-1 sagrāva Jaunzēlandi. Bet svētdienā Anglija un Argentīna izcīnīja drošas uzvaras. Tikmēr negaidīti sausā palika Portugāle, pēdējā mačā nespējot iesist nevienus vārtus pret Kolumbiju. Savukārt šonakt oficiāli sākās izslēgšanas spēles ar pirmo 16 daļu fināla dueli. Vakar vēlu vakarā Dienvidāfrikas izlase dramatiskā cīņā ar 1-0 piekāpās Kanādas izlasei. Vārti tika gūti papildu laika 2. Minūtē. Kanāda turpina čempionātu un savu pretinieci noskaidros jau otrdien. Spriedze tikai pieaug, jo jau šovakar, pulksten 8:00 vakarā, Brazīlija tiksies ar Japānu. Bet pus 12:00 naktī Vācija cīnīsies pret Paragvaju. Savukārt otrdien mūs gaida Nīderlandes mačs pret Maroku, kur uzvarētājs tālāk cīnīsies ar Kanādu. Savukārt vakarā Côte d'Ivoire sadursme ar Norvēģiju. Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 11:32 minūtes.
2: Hathaway.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Nē,

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.

0: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā
2: Next
3: Open Bar featuring Lajit Wasted Love.
4: EHA ar superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
5: Vēl pirms dažiem gadiem mākslīgā intelekta attīstība galvenokārt saistīja ar jaudīgākām mikroshēmām un datoriem. Tagad arvien skaidrāk kļūst redzams, ka elektroenerģija kļūst par vienu no galvenajiem mākslīgā intelekta attīstības ierobežojumiem. Kā norāda Starptautiskā enerģētikas aģentūra, milzīgie data centri, kuros tiek apmācīti un darbināti mākslīgā intelekta modeļi, tuvākajos gados patērēs arvien vairāk elektrības un līdz 10 gadus beigām to patēriņš varētu vairāk nekā dubultoties. Šī iemesla dēļ tehnoloģiju uzņēmumi arvien biežāk investē ne tikai datu centros, bet arī enerģētikā. Microsoft noslēdzis ilgtermiņa elektroenerģijas iepirkuma līgumu, kas palīdz atjaunot Three Mile Island atomelektrostaciju Pensilvānijā. Savukārt Google, Amazon un Meta investē mazo modulāro kodolu reaktoru attīstībā vai slēdz ilgtermiņa elektroenerģijas iepirkuma līgumus. Goldman Sachs un McKinsey analītiķi norāda, ka konkurence vairs nav tikai par jaudīgākajām mikroshēmām vai labākajiem algoritmiem. Arvien lielāka nozīme ir arī tām, kuras valstis spēs nodrošināt pietiekamo elektroenerģijas ražošanu, elektrotīklus un datu centru infrastruktūru. Tādējādi mākslīgais intelekts no tehnoloģiju nozares jautājuma kļūst arī par enerģētikas, rūpniecības un valstu konkurētspējas jautājumu.
4: Tā bija EHR Superhits analītiskā ziņu rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņu rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR Superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: Dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Šeit skan labākā mūzika.
8: What's up? This is Rihanna.
9: This is Sam Smith.
10: Hey, I'm Megan Trainor.
11: What's going on, guys? This is Post Malone.
12: Hi, this is Madonna.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Open Bar featuring Lajik. Wasted Love.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 12:11. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

Nordland. Esi pirmais. Nordkart, mana izvēle. Nordkart. Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: Pēc brīža trīs numur viens hīti vienos. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: The stars are shining.
5: Turn us up.
6: Hey, this is Justin Bieber.
7: Hi, I'm Gail.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
0: Radio Superhits. Trīs numur viens hīti vienos.
9: Ritone and Nightcrawlers featuring Mufasa and Hype Man. Friday.

0: trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk dziesmu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 1:13. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Kaigo featuring Parson James stole the show.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Dua Lipa. We're good.
4: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikala smartvent biedriem.
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Kā sāk dienu?
9: There's loads of music.
10: Lots of great humor.
11: It's entertaining. I wake up with it.
0: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
12: Dziesmas, kas liek justies labāk. Super hits.
3: Dua Lipa. We're good.
13: I'm on an

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. No 90. Līdz mūsdienām.

0: Radio Superhits.
1: Miles Smith, Stargazing.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Last Animals Heat Waves Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: 40,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.

0: turpinājumā.
1: Next.
0: Pink. Try. Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi Arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes BasketLV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. No 90. Līdz mūsdienām. Atgriežamies pie mūzikas.
4: This is Jelly Rolling.
5: This is Noah Kahn.
6: This is Justin Timberlake.
0: Radio Superhit.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 2 un 12 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Dziesmas, kas liek justies labāk.
0: Radio Superhits.
2: Let's go.
3: The Weeknd featuring Playboi Carti and Madonna. Popular.
4: I've seen the devil down sunset in every

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Avicii, Heaven.
3: Beat vaina būs pilnīgi visiem. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Krēmsiers Philadelphia 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: 7 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. My name is Summer. This is my song back to friends. Šis ir Radio Superhits.
2: No 90. Līdz mūsdienām.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Kaso, Ray and Deep Lock Europe. Prada.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
4: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
6: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
7: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2 €

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Šis ir radio, kur sanāk visas zvaigznes.
4: What's up guys, this is Justin Bieber.
5: Hey, this is Dua Lipa.
6: Hey, it's Ava Max.
4: Mans radio.
1: Radio Super.

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 3 un 12 minūtes. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. No 90. Līdz mūsdienām katru darba dienu.
1: I listen on the way to work, at the gym. Klausies radio superhits.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Adam Lambert, Ghost Town.
0: Superhits rīta programma būs katru rītu. Pieslēdzies un nepārslēdzies. Uzlabo savu ikdienu ar Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem.

0: piedāvājam Lumineo nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumineo LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumineo.
1: Adam Lambert, Ghost Town.

0: 29 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami 1,19 €. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami dažādi veidi 1,39 €. Rimi. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Uzņēmums Google ierobežojis konkurenta Meta piekļuvi mākslīgā intelekta modeļiem Gemini un nespēja nodrošināt pieprasīto skaitļošanas jaudu, vēsta laikraksts Financial Times. Tas aizkavējis daļu Meta mākslīgā intelekta projektu. Arī citi Google klienti saskārušies ar jaudas trūkumu, pieaugot pieprasījumam pēc mākslīgā intelekta rīka pakalpojumiem. NATO izstrādā jaunu datorsistēmu, kas ļaus dažādu valstu pretgaisa aizsardzības sistēmām apmainīties ar informāciju vienotā tīklā. Tas palīdzēs ātrāk atklāt gaisa draudus un efektīvāk tos neutralizēt. Projektā piedalās 14 NATO dalību valstis, tostarp Latvija. Sistēma top, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi, ziņo LSM. Daudzi ārvalstu futbola līdzjutēji ASV ir neizpratnē par dzeramnaudas kultūru. Viņi stāsta, ka dzeramnaudu sagaida pat par ūdens pudeles iegādi, bet galīgā pirkuma cena kļūst skaidri tikai pēc nodokļu un dzeramnaudas pieskaitīšanas. Restorāni savukārt norāda, ka darbinieki bez dzeramnaudas nespēja iztikt, ziņo BBC.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
4: Šis ir Radio superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
4: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laikaziņas
4: kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
5: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Pagriez skaļāk!
4: Dziesmas, kas liek justies labāk!
7: Hi, it's Britney Spears. I'm Lady Gaga.
8: What's up, this is Alicia Keys.
5: Radio superhits.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 4:14. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Pusdienas braucam stundā. Pavadīsim uz mājām ar mūziku no 90. Līdz mūsdienām.
0: Radio Superhits.
2: David Guetta vs. The Egg. Love Don't Let Me Go. Walking Away.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Rhea Me, and K-pop Demon Hunters cast. Golden.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā.
1: Next.
2: Regard. Write it.
0: Superhits visā Latvijā. Mosties, sagaida dienu ar rīta kafiju, Superhits rīta programmu un esi visur laikā. Iesāc dienu ar super noskaņojumu un Superhits. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
5: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: un 52 minūtes.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagadā pati. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Šaumī arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: ASV veikušas jaunus triecienus 10 Irānas militārajiem objektiem, paziņojusi ASV centrālā pavēlniecība. Vašingtona skaidro, ka tā atbildējusi uz dronu uzbrukumu tankuģim Hormuza šaurumā. Savukārt Irānas revolucionārā gvarde draudējas ar vēl spēcīgāku atbildi uz turpmākiem uzbrukumiem, ziņo Deutsche Welle. Uzņēmums Google ierobežojis konkurenta Meta piekļuvi mākslīgā intelekta modeļiem Gemini, jo nespēj nodrošināt pieprasīto skaitļošanas jaudu, vēsta laikraksts Financial Times. Tas aizkavējis daļu Meta mākslīgā intelekta projektu. Arī citi Google klienti saskārušies ar jaudas trūkumu, pieaugot pieprasījumam pēc mākslīgā intelekta rīka pakalpojumiem. ASV, Izraela un Libāna parakstījušas trīspusēju vienošanos ar mērķi panākt ilgtermiņa mieru. Vienlaikus pieaug spriedze starp Vašingtonu un Teherānu. Irāna apsūdz ASV pamiera pārkāpšanā pēc triecieniem tās militārajiem objektiem. Savukārt Vašingtona norāda, ka uzbrukums bija atbilde uz Irānas drona triecienu kravas kuģim Hormuza šaurumām, ziņo Latvijas radio.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
2: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
2: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas
2: kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Let's go!
8: Atpakaļ pie mūzikas.
9: Hey, what's up? This is Noah Kahan.
10: This is Teddy Swims.
11: This is Taylor Swift.
12: Izcils fons strādājot.
2: Radio Superhits.

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 5 un 14 minūtes. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: One Republic featuring Logic. Start again.

0: Taylor Swift, The Man.
1: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par diviem.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes! Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Taylor Swift, The Man. I would be calm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
1: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
0: Tiešām?
1: Jā, iestājos RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā.
2: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te! Un arī mammai sirds mierīga!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.

0: Rihanna featuring Jay-Z, Umbrella. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Austrālijā inflācija visticamāk sasniegs maksimumu aptuveni 4,25% apmērā gada vidū, kas ir zemāk nekā iepriekš prognozēts, paziņojis valsts finanšu ministrs Džims Čalmers. To veicinājušas zemākas naftas cenas un progress to austrumu miera sarunās. Valdība norāda, ka inflācijas samazināšanās notiek ātrāk nekā iepriekš gaidīts, ziņo Bloomberg. Uzņēmums Google ierobežojas konkurenta Meta piekļuvi mākslīgā intelekta modeļiem Gemini, jo nespēj nodrošināt pieprasīto skaitļošanas jaudu, vēsta laikraksts Financial Times. Tas aizkavējis daļu Meta mākslīgā intelekta projektu. Arī citi Google klienti saskārušies ar jaudas trūkumu, pieaugot pieprasījumam pēc mākslīgā intelekta rīka pakalpojumiem. NATO izstrādā jaunu datorsistēmu, kas ļaus dažādu valstu pretgaisa aizsardzības sistēmām apmainīties ar informāciju vienotā tīklā. Tas palīdzēs ātrāk atklāt gaisa draudus un efektīvāk tos neutralizēt. Projektā piedalās 14 NATO dalību valstis, tostarp Latvija. Sistēma top, izmantojot arī Ukrainas kara pieredzi, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šī ir labākā mūzika visai vasarai.
5: Hey, what's up, y'all? It's Ariana Grande.
6: My name's Jack Harlow.
7: Hey, this is Beyonce.
8: Hey, this is Taylor Swift.
4: Mīli vasaru, mīli mūziku.
0: Radio Superhit.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 6 un 11 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: Sonny Boy featuring Sam Smith. La La La. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Kā sāk dienu?
7: There's loads of music.
8: Lots of great humor.
9: It's entertaining. I wake up with it.
10: Sāc ar labu noskaņojumu un esi visu laikā. Uzlādējies ar dziesmām, kas liek justies labāk. Un zini, cik ir pulkstenis.
11: Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: David Guetta featuring Sia, Flames. Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.

0: Kaplan, esi pirmais. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Uzņēmums Google ierobežojis konkurenta Meta piekļuvi mākslīgā intelekta modeļiem Gemini, jo nespēj nodrošināt pieprasīto skaitļošanas jaudu, vēsta laikraksts Financial Times. Tas aizkavējis daļu Meta mākslīgā intelekta projektu. Arī citi Google klienti saskārušies ar jaudas trūkumu, pieaugot pieprasījumam pēc mākslīgā intelekta rīka pakalpojumiem. Daudzi ārvalstu futbola līdzjutēji ASV ir neizpratnē par dzeramnaudas kultūru. Viņi stāsta, ka dzeramnaudu sagaida pat par ūdens pudeles iegādi, bet galīgā pirkuma cena kļūst skaidri tikai pēc nodokļu un dzeramnaudas pieskaitīšanas. Restorāni savukārt norāda, ka darbinieki bez dzeramnaudas nespēja iztikt, ziņo BBC. ASV veikušas jaunus triecienus 10 Irānas militārajiem objektiem, paziņojusi ASV centrālā pavēlniecība. Vašingtona skaidro, ka tā atbildējusi uz drona uzbrukumu tankuģim Hormuza šaurumā. Savukārt Irānas revolucionārā gvarde draudējas ar vēl spēcīgāku atbildi uz turpmākiem uzbrukumiem, ziņo Deutsche Welle.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio. Let's go. Šis ir Radio superhits.
2: Radio superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
3: Hey, what's up? This is Chris Brown.
4: Hey, this is Troye Sivan.
5: Hi, everyone. This is Shakira.
6: We are the Chainsmokers.
7: Hey, guys. It's Colm Scott here.
8: This must get slick. Use the edge. Love back. Love back. Super hits.
0: Sam Felt featuring Kimberly Ann. Show me love. Hi.

0: pārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Madison Beer. Bittersweet.
4: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Madison Beer. Bittersweet.

0: sākot ar dziesmām, kas jums mīļas. Līdz dziesmām, kuras iemīlēsiet. No 90. Līdz mūsdienām. Radio Superhits.
1: You not us, Janik and Senex. Narcotic.
2: So you face it with a smile.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Clean Bandit featuring Jess Glynn. Real love. EHR superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
3: Vēl pirms dažiem gadiem mākslīgā intelekta attīstība galvenokārt saistīja ar jaudīgākām mikroshēmām un datoriem. Tagad arvien skaidrāk kļūst redzams, ka elektroenerģija kļūst par vienu no galvenajiem mākslīgā intelekta attīstības ierobežojumiem. Kā norāda Starptautiskā enerģētikas aģentūra, milzīgie datu centri, kuros tiek apmācīti un darbināti mākslīgā intelekta modeļi, tuvākajos gados patērēs arvien vairāk elektrības un līdz 10 gadus beigām to patēriņš varētu vairāk nekā dubultoties. Šī iemesla dēļ tehnoloģiju uzņēmumi arvien biežāk investē ne tikai datu centros, bet arī enerģētikā. Microsoft noslēdzis ilgtermiņa elektroenerģijas iepirkuma līgumu, kas palīdz atjaunot Three Mile Island atomelektrostaciju Pensilvānijā. Savukārt Google, Amazon un Meta investē mazo modulāro kodolu reaktoru attīstībā vai slēdz ilgtermiņa elektroenerģijas iepirkuma līgumus. Goldman Sachs un McKinsey analītiķi norāda, ka konkurence vairs nav tikai par jaudīgākajām mikroshēmām vai labākajiem algoritmiem. Arvien lielāka nozīme ir arī tam, kuras valstis spēs nodrošināt pietiekamo elektroenerģijas ražošanu, elektrotīklus un datu centru infrastruktūru. Tādējādi mākslīgais intelekts no tehnoloģiju nozares jautājuma kļūst arī par enerģētikas, rūpniecības un valstu konkurētspējas jautājumu.
1: Tā bija EHR superhits analītiskā ziņa rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņa rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Let's go! Šis ir Radio superhits!
2: Radio superhits!
1: Piedāvā EHR.fm
4: This is the weekend.
5: Okay, I'm Marshmallow.
4: This is...

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: B.O.B. featuring Bruno Mars. Nothing on you. Beautiful.

dienas veikalos top! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2 eiro.

0: Superhit.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: ja visu dienu esmu ārpus mājas?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
1: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
0: Un ja gribu zināt vairāk?
1: Ignitis LV.
2: Billie Eilish, Everything I Wanted. I had a dream.

super

0: Šī bija pēdējā dziesma EHR Superhits programmā Super Chill Out. Ja vēlies iemikt šajā noskaņojumā, tad tev ir 10 sekundes laika izslēgt EHR Superhits. Ar labu nakti! Tiekamies atkal rīt! Šis ir Radio Superhits.
1: Radio Superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is J

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: ir Radio Superhits.
1: Radio Superhits
0: piedāvā EHR.FM.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!